0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Hoja, ardiak otsoen arterat bezala igortzen zaituztet. Izan zaitezte beraz, sugeak bezain zuhur eta usuak bezain laino. Kasu jendeeri, auzitegietarat eremanen zaituztete eta beren sinagogetan azotatuko. Buruzagi eta errietarat eremanen zaituztete neregatik. Lekuko izanen zirezte heien eta paganoen aitzinean. Eramanen zaituztetenean ez egon grinatuak zer eta nola eranen duzuen. Ordu hartan berean, jenkoak emanen dautzue zer eran. Ez baitzirezte zuek mintzatuko, zuen aitaren espiritua da mintzatuko zuen baitan. Anaiak bere anaia emanen du hiltzerat, eta aitak bere hauga. Haugak beren aitamen kontra altxatuko dira eta hilen dituzte. Denek hastiatuko zaituztete neregatik. Baina azkeneraino iraunen duena hura salbatua izanen da. Herri batean gaizkie erabiltzen bazaituztete, ies egizue beste batera. Egiaz diozuet, ez duzue Israelgo herrien itzulia bururatuko, gizonaren semea etorri aitzin.

0: Sinesten dut, sain duen, partalier tasunean.
1: Uztailaren hamara, Amal Berge. Arden eskualdean sortua, 8. mendean, familia aberatsekoa zen Amal Berge hura. Giristino eskola ukana, munduko gora beherak bazterutzirik, Belixiako komentuan sartuko da Willy Brod seinduak galdaturik. Han Landrad seindua duelarik zuzendari. Hor ongi finkatzen du bere hautua. Egun batez, jaun handi bat, adituek edo leiendak, Charles Martel deitzen duenak, ezkontzaz galdatzen du. Baina ezesko iartespena emanen du andereak. Ondotik, jazarpen asko pairatzen du. Urrunagoko erresumetarat partitzen da, Materen eskualderat, Odenard ondorat, gero Tamiz tokirat gaur Belgika aldean ekarriak diren lekuak horiekoro. Maria Gertruda eta Silvi Añez doatxuak ohoratzen ditugu egun juntan ere, 1794ean Orange hirian martir hilak. Frantses iraultza denboran bi xerora Ursulina horiek giliotinaz hilak izan dira, xerora biziari beren leialtasuna atxiki baitute. 1905 urtean doatxuen lehuan emanak izan dira.

0: Lapurdi irratia garazin, 106.9.
1: Egia astekariaren prentsa bilduma, Ainhoa Etxenikeren autik.
2: Egun honen zuleak, asteuntan Egia astekariko lehen orrialdean Donazarreko kabalkadaren berri irakurtzen alko da. Hain zuzen ere, Peña Donazar elkarteak berogeita amargarren urte urgena ospatzeko, kontrapas izeneko kabalkada formatuko ikusgarria eskainiko du, uztailaren 24 eta 25 Donazarren. Bi urteko prestaketa ukanduen proiektuan, 150 erritar inguruk parte hartuko dute, aurretatik 80 urteeko adinekoetaraino. Ikuskarriak Donazar, Ergarai eta Garaziko historia kondatuko du, erromatar garaitik abiaturik, testua Guillaume Irigoyenek idatzi du. Dantza, kantu, antzerkia eta danborrada uztartuko ditu, eta Donazarreko armariko koloreak izaren dira jantzien oinarria. Bi ordu inguruko emanaldia errikoia eta dinamikoa izanen da, azken urteetako Ipar Euskal Herriko kabalkaden ilotik, emanaldiak beraz aipatu bezala ustailaren 24 eta 25 izaren dira, arratseko behatzitan, Sala Jauregian, eta intzin jan eta edateko aukera izanen da. Sarrerak 18 € kostako du, eta 6 urtetik berakoentzat urririk izanen da. Mundu Zabalean kronikarekin segituz, Kaledonia Berrian hauteskundean aldaketak izenburua duen artikulua aurkituko da. Kaledonia Berriko provintzietako hauteskundeetan estaldaketa handirik izan independentziaren aldeko eta kontrako blokeen arteko rekan, baina bai bloke bakoitzaren barnean. Hegoaldean loialisten garaipenak ez du bozka gehiago ekarri, baizik eta zentristen desagerpena, aldiz FRNK esek eta Ebei Ozeanian alderdiak indarra irabazi dute. Iparraldean FLNKS nagusitu da eta Loyauté uarteetan ere gehiengoari atxiki dio. Kongresuan indarjoreka kasik bere horretan mantendu da, 26 hautetsi independentistentzat, 24 kontrakoentzat eta 4 Ebei Ozeanian alderdiarentzat. Hala ere, bi blokeetan sektore gogorrenak indartu dira, eta horrek kongresuko kohabitazioa eta bugibaleko akordioaren negoziazioak zaildu ditzake. Ebei Ozeanian alderdiko lauotetxiak erabakigarriak izanen dira gehiengoa osatzeko. Eta bukatzeko, han eta hemen Sailan, hirugarren orrialdean, Errobiko festivala aipatuko dugu, eta sustu ta urten 30. Urte urrena ospatuko duela. Festivala uztailaren 22-26 iraganen da itxasun. 1986 geroztik musika, dantza, poesia, antzerkia eta arte plastikoak uztartzen dituen topagunea da festivala. Kultura, hizkuntza eta herrien arteko elkarrizketa sustatzeko helburuarekin. Aurtengo edizioan bereziki kultura kreolekin eta munduko beste tradizio batzuekin loturak azpimarratuko dira. Eta Maite Asiarri Etxemendi naiz Pedro Soler omenduko dituzte. Egitarauan besteak beste Ibaua kolektiboaren gaua ikuskarriaren aintzin estrenaldia eta Eundu kolektiboaren ongietorri kantuak izanen dira. Festivalaren egitara osoa errobikofestivala.net webgunean kontsulta daiteke eta horren inguruko informazio gehiago ukaiten alko da gure artikuluan. Pasa egunon eta heldu den aste arte.
1: Egia astekaria iru ubiebikoitz.eria.eus

Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezin bestekoa da, bakoitzak alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz. Herria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Sinesten dut, sain duen hartaliartasunean.
1: Uztailaren hamaga, Amal Berge. Arden eskualdean sortua, 8. mendean, familia aberatsekoa zen Amal Berge hura. Giristino eskola ukana, munduko gora beherak bazter utzirik, Belixiako komentuan sartuko da Willibrod seinduak galdaturik. Han Landrad seindua duelarik zuzendari. Hor ongi finkatzen du bere hautua. Egun batez, jaun handi bat adituek edo leiendak Charles Martel deitzen duenak ezkontzaz galdatzen du. Baina ezezko iartespena emanen du andereak. Ondotik, jazarpen asko pairatzen du. Urrunagoko erresumetarat partitzen da, Materen eskualderat, Odenard ondorat, gero Tamiz tokirat gaur Belgika aldean ekarriak diren lekuak horiekoro. Maria Gertruda eta Silvi Añez doatxuak ohoratzen ditugu egun juntan ere, 1794ean Orange hirian martir hilak. Frantses iraultza denboran bi xerora Ursulina horiek giliotinaz hilak izan dira, xerora biziari beren leialtasuna atxiki baitute. 1905 urtean doatxuen lehuan emanak izan dira.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Hoja, ardiak otsoen arterat bezala igortzen zaituztet. Izan zaitezte beraz, sugeak bezain zuhur eta usuak bezain laino. Kasu jendeeri, auzitegietarat eremanen zaituztete, eta beren sinagogetan azotatuko. Buruzagi eta errietarat eremanen zaituztete neregatik. Lekuko izanen zirezte heien eta paganoen aitzinean. Eramanen zaituztetenean, ez egon grinatuak zer eta nola erranen duzuen. Ordu hartan berean, jenkoak emanen dautzue zer erran. Ez baitzirezte zuek mintzatuko, zuen aitaren espiritua da mintzatuko zuen baitan. Anaiak bere anaia emanen du hiltzerat, eta aitak bere hauga. Haugak beren aitamen kontra altxatuko dira eta hilen dituzte. Denek hastiatuko zaituztete neregatik. Baina azkeneraino iraunen duena hura salbatua izanen da. Herri batean gaizkie erabiltzen baz zaituztete, ies egizue beste batera. Egiaz diozuet, ez duzue Israelgo herrien itzulia bururatuko, gizonaren semea etorri aitzin.

0: sinesten dut, sain duen partaliartasunean.
1: Uztailaren hamaga, Amal Berge. Arden eskualdean sortua, 8. mendean, familia aberatsekoa zen Amal Berge hura. Giristino eskola ukana, munduko gora beherak bazterutzirik, Belixiako komentuan sartuko da Willy Brod seinduak galdaturik. Han Landrad seindua duelarik zuzendari. Hor ongi finkatzen du bere hautua. Egun batez, jaun handi bat adituek edo leiendak Charles Martel deitzen duenak ezkontzaz galdatzen du. Baina ezezko iartespena emanen du andereak. Ondotik, jazarpen asko pairatzen du. Urrunagoko erresumetarat partitzen da, Materen eskualderat, Odenard ondorat, gero Tamiz tokirat gaur Belgika aldean ekarriak diren lekuak horiekoro. Maria Gertruda eta Silvi Añez doatxuak ohoratzen ditugu egun juntan ere, 1794ean Orange hirian martir hilak. Frantses iraultza denboran bi xerora Ursulina horiek gilotinaz hilak izan dira, xerora biziari beren leialtasuna atxiki baitute. 1905 urtean doatxuen lehuan emanak izan dira.

0: aita saindu erezebitzeko otoitza.
1: Janko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu Leon Amalaugarrena aita sainduak Frantzian eta UNESCO egiten duen bisitarentzat.
0: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu pozez erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakatz kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azkar gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
1: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukan dezan. Leon Amalaugarrena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, Eliza, erri eta munduaren zat. Zu biziaren kreatzailea, menderen mendetan. Amen.

0: Là pour dire, ah tiens.
1: Erria astekariaren prentsa bilduma Ainhoa Etxenikeren autik.
2: Egun honen zuleak, asteuntan Erria astekariko lehen orrialdean Donazarreko kabalkadaren begirakurtzen alko da. Hain zuzen ere, Peña Donazar elkarteak berogeita amargarren urte urgena ospatzeko, kontrapas izeneko kabalkada formatuko ikusgarria eskainiko du, uztailaren 24 eta 25ean Donazarren. Bi urteko prestaketa ukanduen proiektuan, 150 erritar inguruk parte hartuko dute, aurretatik 80 urteeko adinekoetaraino. Ikuskarriak Donazar, Ergarai eta Garaziko historia kondatuko du, erromatar garaitik abiaturik, testua Guillaume Irigoyenek idatzi du. Dantza, kantu, antzerkia eta danborara uztartuko ditu, eta Donazarreko armariko koloreak izaren dira jantzien oinarria. Bi ordu inguruko emanaldia errikoia eta dinamikoa izanen da, azken urteetako Ipar Euskal Herriko kabalkaden ilotik, emanaldiak beraz aipatu bezala uztailaren 24 eta 25ean izaren dira, arratseko behatzitan, Sala jauregian, eta intzin jan eta edateko aukera izanen da. Sarrerak 18 euro kostako du, eta 6 urtetik berakoentzat urririk izanen da. Mundu Zabalean kronikarekin segituz, Kaledonia Berrian hauteskundean aldaketak izenburua duen artikulua aurkituko da. Kaledonia Berriko provintzietako hauteskundeetan estaldaketan dirik izan independentziaren aldeko eta kontrako blokeen arteko rekan, baina bai bloke bakoitzaren barnean. Egoaldean loialisten garaipenak ez du bozka gehiago ekarri, baizik eta zentristen desagerpena, aldiz FRNK esek eta Evei Ozeanian alderdiak indarra irabazi dute. Iparraldean FLNKS nagusitu da eta Loyauté uarteetan ere gehiengoari atxiki dio. Kongresuan indarjoreka kasik bere horretan mantendu da, 26 hautetsi independentistentzat, 24 kontrakoentzat eta 4 Evei Ozeanian alderdiarentzat. Hala ere, bi blokeetan sektore gogorrenak indartu dira eta horrek kongresuko kohabitazioa eta bugibaleko akordioaren negoziazioak zaildu ditzake. Evei Ozeanian alderdiko 4 hautetsiak erabakigarriak izanen dira gehiengoa osatzeko. Eta bukatzeko, han eta hemen Sailan, 3. orrialdean, Errobiko festivala aipatuko dugu, eta sustu eta urten 30. urte urgena ospatuko duela. Festivala uztailaren 22-26 iraganen da Itxasun. 1986 geroztik musika, dantza, poesia, antzerkia eta arte plastikoak uztartzen dituen topagunea da festivala. Kultura, hizkuntza eta herrien arteko elkarrizketa sustatzeko helburuarekin. Aurtengo edizioan bereziki kultura kreolekin eta munduko beste tradizio batzuekin loturak azpimarratuko dira. Eta Maite Asiarri Etxemendi naiz Pedro Soler omenduko dituzte. Egitarauan besteak beste Ibaua kolektiboaren gaua ikuskarriaren aintzin estrenaldia eta Eundu kolektiboaren ongietorri kantuak izanen dira. Festivalaren egitara osoa errobikofestivala.net webgunean kontsulta daiteke eta horren inguruko informazio gehiago ukaiten alko da gure artikuluan. Pasa egunon eta heldu den aste arte!
1: Erria astekaria iru-ubiebikoitz.eria.eus Erria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezin bestekoa da. Bakoitzaka alduen neurian lagundezake. Erria sustengatuz, euskararen zaintzan prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, erria lagundu nahi duenak erria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke erria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz, Erria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea ustaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Egia astekariaren prentsa bilduma Ainhoa Etxenikeren autik.
1: Egun honen zuleak, asteuntan Egia astekariko lehen orrialdean Donazarreko kabalkadaren begirakurtzen alko da. Hain zuzen ere Peña Donazar elkarteak 50. urteurrena ospatzeko kontrapas izeneko kabalkada formatuko ikusgarria eskainiko du uztailaren 24 eta 25ean Donazarren. Bi urteko prestaketa ukan duen proiektuan 150 herritar inguruk parte hartuko dute, aurretatik 80 urteko adinekoetaraino. Ikuskarriak Donazar, Ergarai eta Garaziko historia kondatuko du, erromatar garaitik abiaturik, testua Guillaume Irigoyenek idatzi du. Dantza, kantu, antzerkia eta danborrada uztartuko ditu, eta Donazarreko armariko koloreak izaren dira jantzien oinarria. Bi ordu inguruko emanaldia errikoia eta dinamikoa izanen da, azken urteetako Ipar Euskal Herriko kabalkaden ildotik. Emanaldiak beraz aipatu bezala ustailaren 24 eta 25ean izaren dira, arratseko 9etan Sala Jauregian, eta aintzin jan eta edateko aukera izanen da. Sarrerak 18 euro kostako du, eta 6 urtetik berakoentzat urririk izanen da. Mundu Zabalean kronikarekin segituz, Kaledonia Berrian hauteskundean aldaketak izenburua duen artikulua aurkituko da. Kaledonia Berriko provintzietako hauteskundeetan ez da aldaketa handirik izan independentziaren aldeko eta kontrako blokeen arteko rekan, baina bai bloke bakoitzaren barnean. Hegoaldean loialisten garaipenak ez du bozka gehiago ekarri, baizik eta zentristen desagerpena. Aldiz, FRNK esek eta Evei Ozeanian alderdiak indarra irabazi dute. Iparraldean FLNKS nagusitu da eta Loyauté uarteetan ere gehiengoari atxiki dio. Kongresuan indarjoreka kasik bere horretan mantendu da, 26 hautetsi independentistentzat, 24 kontrakoentzat eta 4 Evei Ozeanian alderdiarentzat. Hala ere, bi blokeetan sektore gogorrenak indartu dira eta horrek kongresuko kohabitazioa eta bugibaleko akordioaren negoziazioak zaildu ditzake. Evei Ozeanian alderdiko 4 hautetsiak erabakigarriak izanen dira gehiengoa osatzeko. Eta bukatzeko, han eta hemen Sailan, 3. orrialdean, Errobiko festivala aipatuko dugu, eta sustu ta urten 30. urte urrena ospatuko duela. Festivala uztailaren 22-26 iraganen da Itxasun. 1986 geroztik musika, dantza, poesia, antzerkia eta arte plastikoak uztartzen dituen topagunea da festivala. Kultura, hizkuntza eta herrien arteko elkarrizketa sustatzeko helburuarekin. Aurtengo edizioan bereziki kultura kreolekin eta munduko beste tradizio batzuekin loturak azpimarratuko dira. Eta Maite Asiarretxemendi naiz Pedro Soler omenduko dituzte. Egitarauan besteak beste Ibaua kolektiboaren gaua ikuskarriaren aintzin estrenaldia eta Ehundu kolektiboaren ongietorri kantuak izanen dira. Festivalaren egitara osoa Errobiko festivala.net webgunean kontsulta daiteke eta horren inguruko informazio gehiago ukaiten alko da gure artikuluan. Pasa egunon eta heldu den aste arte.
0: Egia astekaria iru ubiebikoitz.eria.eus

0: arratsaldeko 3ak eta 4ean. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Hoja, ardiak otsoen arterat bezala igortzen zaituztet. Izan zaitezte beraz, sugeak bezain zuhur eta usuak bezain laino. Kasu jendeeri, auzitegietarat eremanen zaituztete eta beren sinagogetan azotatuko. Buruzagi eta errietarat eremanen zaituztete neregatik. Lekuko izanen zirezte heien eta paganoen aitzinean. Eramanen zaituztetenean, ez egon grinatuak zer eta nola eranen duzuen. Ordu hartan berean, jenkoak emanen dautzue zer eran. Ez baitzirezte zuek mintzatuko, zuen aitaren espiritua da mintzatuko zuen baitan. Anaiak bere anaia emanen du hiltzerat, eta aitak bere hauga. Haugak beren aitamen kontra altxatuko dira eta hilen dituzte. Denek hastiatuko zaituztete neregatik. Baina azkeneraino iraunen duena hura salbatua izanen da. Herri batean gaizkie erabiltzen bazaituztete, ies egizue beste batera. Egiaz diozuet, ez duzue Israelgo herrien itzulia bururatuko, gizonaren

0: sinesten dut, sain duen partaliartasunean.
1: Uztailaren hamara, Amal Berge. Arden eskualdean sortua, 8. mendean, familia aberatsekoa zen Amal Berge hura. Giristino eskola ukana, munduko gora beherak bazterutzirik, Belixiako komentuan sartuko da Willy Brod seinduak galdaturik. Han Landrad seindua duelarik zuzendari. Hor ongi finkatzen du bere hautua. Egun batez, jaun handi bat adituek edo leiendak Charles Martel deitzen duenak ezkontzaz galdatzen du. Bainan ezesko iartespena emanen du andereak. Ondotik, jazarpen asko bairatzen du. Urrunagoko erresumetarat partitzen da, Materen eskualderat, Odenard ondorat, gero Tamiz tokirat gaur Belgika aldean ekarriak diren lekuak horiekoro. Maria Gertruda eta Silvi Añez doatxuak horatzen ditugu egun juntan ere, 1794ean Orange hirian martir hilak. Frantses iraultza denboran bi xerora Ursulina horiek gilotinaz hilak izan dira, xerora biziari beren leialtasuna atxiki baitute. 1905 urtean dohatxuen lehuan emanak izan dira.

Ez nazazu utzi, antzi behar da, azten alda, denai esi, denbora geldi, denbora galdu, eta pasatu, orduak antzi, nola jakinez, hiltzen aldela, zorion guzia, galderaz galdera. Ez nazazu utzi, ez nazazu utzi, ez nazazu utzi. Eskainiko dizkizu.

Es nesasūcī. Es nesasūcī. Es nesasūcī. Es nesasūcī. Asmatuko ditut itzeroenak. Zutaz ulertuak kontatuko dizut. Maite minduen bihotz sakonak. Sutan emanak esango dizut. Nola hil ziren errege handiak. Zutaz urrunduak.

altzatzen zurien zuten irri eta kantuz betiko zure itzalaren itzala eskuaren itzala sakuraren itzala.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Hoja, ardiak otsoen arterat bezala igortzen zaituztet. Izan zaitezte beraz, sugeak bezain zuhur eta usuak bezain laino. Kasu jendeeri, auzitegietarat eremanen zaituztete, eta beren sinagogetan azotatuko. Buruzagi eta errietarat eremanen zaituztete neregatik. Lekuko izanen zirezte heien eta paganoen aitzinean. Eramanen zaituztetenean, ez egon grinatuak zer eta nola erranen duzuen. Ordu hartan berean, jenkoak emanen dautzue zer erran. Ez baitzirezte zuek mintzatuko, zuen aitaren espiritua da mintzatuko zuen baitan. Anaiak bere anaia emanen du hiltzerat, eta aitak bere hauga. Haugak beren aitamen kontra altxatuko dira eta hilen dituzte. Denek hastiatuko zaituztete neregatik. Baina azkeneraino iraunen duena hura salbatua izanen da. Herri batean gaizkie erabiltzen bazaituztete, ies egizue beste batera. Egiaz diozuet. Ez duzue Israelgo herrien itzulia bururatuko, gizonaren semea etorri aitzin.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Uztailaren hamaga, Amal Berge. Arden eskualdean sortua, 8. mendean, familia aberatsekoa zen Amal Berge hura. Giristino eskola ukana, munduko gora beherak bazterutzirik, Belisiako komentuan sartuko da Willibrod seinduak galdaturik. Han Landrad seindua duelarik zuzendari. Hor ongi finkatzen du bere hautua. Egun batez, jaun handi bat adituek edo leiendak Charles Martel deitzen duenak ezkontzaz galdatzen du. Baina ezezko iartespena emanen du andereak. Ondotik, jazarpen asko pairatzen du. Urrunagoko erresumetarat partitzen da, Materen eskualderat, Odenard ondorat, gero Tamiz tokirat gaur Belgika aldean ekarriak diren lekuak horiekoro. Maria Gertruda eta Silvi Añez doatxuak ohoratzen ditugu egun juntan ere, 1794ean Orange hirian martir hilak. Frantses iraultza denboran bi xerora Ursulina horiek gilotinaz hilak izan dira, xerora biziari beren leialtasuna atxiki baitute. 1905 urtean dohatsuen lehuan emanak izan dira.

0: La pour dire, tiens.
1: Egia astekariaren prentsa bilduma Ainhoa Etxenikeren autik.
2: Egun honen zuleak, asteuntan Egia astekariko lehen orrialdean Donazarreko kabalkadaren begirakurtzen alko da. Hain zuzen ere, Peña Donazarre elkarteak berogeita margarren urteugena ospatzeko, kontrapas izeneko kabalkada formatuko ikusgarria eskainiko du, uztailaren 24 eta 25ean Donazarren. Bi urteko prestaketa ukanduen proiektuan, 150 erritar inguruk parte hartuko dute, aurretatik 80 urteeko adinekoetaraino. Ikuskarriak Donazarre, Ergarai eta Garaziko historia kondatuko du, erromatar garaitik abiaturik, testua Guillaume Irigoyenek idatzi du. Dantza, kantu, antzerkia eta danborrada uztartuko ditu, eta Donazarreko armariko koloreak izaren dira jantzien oinarria. Bi ordu inguruko emanaldia errikoia eta dinamikoa izanen da, azken urteetako Ipar Euskal Herriko kabalkaden ildotik. Emanaldiak beraz aipatu bezala ustailaren 24 eta 25ean izaren dira, arratseko 9etan Sala Jauregian, eta aintzin jan eta edateko aukera izanen da. Sarrerak 18 € kostako du eta 6 urtetik berakoentzat urririk izanen da. Mundu Zabalean kronikarekin segituz, Kaledonia Berrian hauteskundean aldaketak izenburua duen artikulua aurkituko da. Kaledonia Berriko provintzietako hauteskundeetan ez da aldaketa handirik izan independentziaren aldeko eta kontrako blokeen arteko rekan, baina bai bloke bakoitzaren barnean. Hegoaldean loialisten garaipenak ez du bozka gehiago ekarri, baizik eta zentristen desagerpena, aldiz FRNKSek eta Evei Ozeanian alderdiak indarra irabazi dute. Iparraldean FLNKS nagusitu da eta Loyauté uarteetan ere gehiengoari atxiki dio. Kongresuan indarjoreka kasik bere horretan mantendu da, 26 hautetsi independentistentzat, 24 kontrakoentzat eta 4 Evei Ozeanian alderdiarentzat. Hala ere, bi blokeetan sektore gogorrenak indartu dira eta horrek kongresuko kohabitazioa eta bugibaleko akordioaren negoziazioak zaildu ditzake. Evei Ozeanian alderdiko 4 hautetsiak erabakigarriak izanen dira gehiengoa osatzeko. Eta bukatzeko, han eta hemen Xailan, 3. orrialdean, Errobiko festivala aipatuko dugu, eta sustu ta urten 30. urte urrena ospatuko duela. Festivala uztailaren 22-26 iraganen da Itxasun. 1986 geroztik musika, dantza, poesia, antzerkia eta arte plastikoak uztartzen dituen topagunea da festivala. Kultura, hizkuntza eta herrien arteko elkarrizketa sustatzeko helburuarekin. Aurtengo edizioan bereziki kultura kreolekin eta munduko beste tradizio batzuekin loturak azpimarratuko dira. Eta Maite Asiarri Etxemendi naiz Pedro Soler omenduko dituzte. Egitarauan besteak beste Ibaua kolektiboaren gaua ikuskarriaren aintzin estrenaldia eta Eundu kolektiboaren ongietorri kantuak izanen dira. Festivalaren egitara osoa Errobiko festivala.net webgunean kontsulta daiteke eta horren inguruko informazio gehiago ukaiten alko da gure artikuluan. Pasa egunon eta heldu den aste arte.
1: Egia astekaria iru ubiebikoitz.eria.eus

Ogi je tardu gen hatzen, au herren asetzekua. Alere hain haie maite, nula hartzainak otxua. Oi laborari gaixua, iaurek jaten.